Oliver, ئەم گەیشتم باڵیە خەلەکەمە یا ئیرۆ و ئە ژولیانە بۆرە بووم بریاراتیۆ دلال و بنداما من هەیە خەلەکە قەدن و بەشە دویەمین لەسەر باژارێکێ بن لە شامێ لە پارێزگەهایێ شاما کەم نەرگێلێ دانی پایتەختا شامێ و ئەز هەیبیدارم هەندێکێ بۆ خاشیێدا بمینە.